0: ពលជនទុកប្រដាំងលឹបដបផាមរៀងប៉ោះចិត្តប៉ោះដាំងវៀនអ្នកបើតំក្របដបលមកគេឡើងប្រដាំងវលរបិនសាក់ក្រាអេចឿននេះលឺប្រក់ហ្គេក្រប្រអន្ទុនលឺប្រក់យ៉ាវប្រក់ទាំងឡាំងជះកាន់កចាស់តានេះលឺប្រក់ណាក់មិនទឹកក្រាប្រដាំងប្រក់នុកណាំប៉ោះប្រក់គេមកកលគ្រីបទៅប្រក់ទ្រូទាំងអែរលឹមឺត រ៉ាអរដាំវៀនដោយណាក់ក្រាក្រឹបក្លាពើប្រចាំលមឺនទុកប្រដាំងជះកាន់ដាំវៀនដើមដងរួមរ៉ាអនុទីដាំវៀនឌិនទឹវលវេខុយណាក់កលប្រកសៀមឡាំងពើបលឺប្រកបើនេះគោប្រកហុយពើបកាពីអាយប្រកជលប៉ានេះគោប្រកតើមគឺលណាំខៃគេពើបឺដិនឡាប់ប៉ៃប្រាំដងជីហុយឌីក្លះរ៉ាអន្ទុនងើយតើតាមទុកលប្រកដងជីងឿនដឹកហៀនឡាបៃហុយណាក់គេងឌិនរ៉ាអរកសៀមឡាំងដងជីដិនឡាតាវលដងខាមវិកសៀមឡាំងបំពនុំជះកាន់ក្លះប៉ាតិនក្រឹ អៀសុបម្ប៉កែកឡាំងប្រោតឹងជួយគួយសុករបិនទូនទុកយេខាន់គិតណាន់មាត់សឹកទីងខាន់គិតសឹកតាឡាចារសាអៀសុបយីមកំជាងសាច់ឈូញ៉ាំងកឹងកៅយេខាន់ឡាំខ្វិនណាក់សុកបើបណោញុតឌូបលសឹកបេឌីកសៀមឡាំងអារីអែនគិតនឹកណាន់ខាន់គិតសឹកតាឡាចារ
1: ក្រាប់នេះរទិនម៉ាត់ជេកងកៅជួយញ៉ាងងេះតរន្ទុកទាំងរូបលេរណាន់ម៉ាត់សាក់វេះរងលតាមរាប់ខានកសាក់តឡាចារតើមវាំងណាំងខែតាមរទិនប្លះរ៉ះផ្លែរងែពលរយតាមលីរបារដាស់ឡាចារជេងបឺណាន់គួលជេហានិកតាំងកាំងក្រាំងអ៊ីរងែតះចារន្ទុកតូមួយខានកសាក់តឡាចារអេសុបហ្គេះប្រយិតន្ទុកតូមួយខានកសាក់តឡាចារហ្គេះពុនយិតបានន្ទុកញ៉ាំសកឹកនឹកណាន់ម៉ាត់សាក់តើមិនហាន់ហ្គេះមួយតាប់លឿរបិនទូនទុកឡាប់មាត់ប្រនទីងខានកសាក់
0: តាណងខែជាដោប្រតំរឡងលិមឺតនេះបន្លាននឹកកាំងកាំងច្រាំងអរងែតេះការតំវលខ្វះខៀបយេអេះមើងតំប្រប្រិជាងកើលបកទុបលកុលចាក់នរនេះសឹកទុបលតាក្រាប់ទុខីលប្រកម៉ាគិតវឹងកាំងច្រាំងនឹកកាំងអរងែតានេះបន្លានរឿនរំបនអំបកគងអានវលយេតឡាមកកត់ជាងអឹងឌីប្រលើសខ្លះន្ទុងឌីឡរណាប់កាមេរ៉ាអៀងរងែឌីឡរគ្រប់ក្រារឡាំងណោពើបតំទាតំអូត្រាក់បិនិបនឡានរឿនរំបនន្ទុករំបនសាវលបនថងហ៊ីលប្រកនុកកណាហ៊ីតែករត់ក្រាំជាងបំណំន្ទុកហ៊ីនទីរៀមណាក់ត្រាំងកាំងក្រាំងអៀងរងែអំពុលនហរចង់ណាក់ត្រាំងទីតើមកាំងច្រាំងអៀងរងែគ្រប់នៃបនឡានរឿនរំបនចង់ណាក់ត្រាំងទីតើមកាំងច្រាំងអៀងរងែតើមបនកងអានវលជាខាន់លំខ្វិនណាក់អៀងកលមតពូនគ្រប់ណាក់ត្រាំងកាំងច្រាំងអរងែនរំបនក្រេបនុសាក់លបទូបលក្រាប់ហ៊ីរៀមរៈមកអំជាងលំខ្វិនណាក់មតុងទីឡរណាក់ត្រាំងកាំងច្រាំងអរងែនទុកហ៊ីរៀមរៈតណ្ងរំខែសរៀងទឹកលាក់ណាំប្រពរប្រយ័តតាប្រមឌូប្រុកហេងសាត់ណាក់ត្រាំងក្រារអារអរងែតានេះបន្លានពើកងអានចារទឹកលាក់ក្រេបនុសាក់លបទូបលកងអានសាក់ក្រុងប៉ាច់មកអំជាងពើបទីប៉រណោភៀនតូគូដាំរឡាំងឡានេះបន្លានដង VNEID
1: អំពៅកងអានជារឡាំងឡានេះបន្លានណាប់ជាហាន់លំហុយណាក់ងៃដឿនអឹកពលប្រលះម៉ង VNEID លំហុយណាក់ទើបសក់រកាតប៉អំរណាន់ទើមត្រង់ឌីនទើតានេះញ៉ាំសទើណាប់នុំបលរ៉នេះលើប្រអន្តុកអលាចារណាច់ដើររឡាំងឡាលំហុយណាក់អឹករ៉ាអារន្តុកគុត្រាំទើមត្រង់ឌីនទើហុយអេទីរ៉ាអន្តុនបប្រេពលប្រឡំហើយណាក់ខបតិកិតវឹងប្រេតានេះបន្លានយះហាន់ប៉ណាច់លំហុយណាក់កលណោភិនតុកត្រាំ
0: ដឹងប្រចារតក្លាក់មៃកេះរ៉ាអន្តុនកចាស់ទៅណាំរៀមណាំប្របោប្រជាតប្រណាំប្របោប្រជាតប៉លភីរៀមរងទីកនសេញញាមមហិរៀមពុទមួយទូនទូមតបារយានគិរៀមយុគធឹងស្វិនទៅចារហ៊ុយបេអិនកនសេរំរ៉ាទៅចារតក្លាក់ប្រានទៅតាហិរៀមទៅណាំងបាយមួយកផាំណាប្របោប្រជាតណាប្រតាកនសេរៀមទូមួយទូសិនយានទូមតបារកនសេសាគ្រៀមគឿញបេទៅនឹងប្រជាពលកភាំនឹងប្របោប្រជាតាប្រមនឹងទៅមុតរៀមនំខៃមកអញ្ជើញតនឹង5កសិននឹងប្របោប្រជាតាប្ររៀមគឹលតលមួយដឹងពឹសនឹង5កសិននឹងប្របោប្រជាតាប្រជិះខាន់ដឹកលុយតានឹងមតភាំខែមួយនឹងប្របោប្រជាតាប្រគេមតភាំវាងប៉ោះរៀមរ៉ារៀមគឹលតលបាតជិះខាន់នំរៀមប្របោប្រជាតាប្រនឹងប្របោប្រជាតាប្រជិះពើរៀមដឹកលុយនំរៀមលរតនឹងបាយចិត្តមួយខែ5នឹងប្របោប្រជាតាប្រគេមតាប៉ោះវាងប៉ោះរៀមរ៉ាប្រដឡងឡាពើជិះរៀមទូ5ជិះកាន់កើបជិះរៀមទូសិនដើយហ៊ុយណាក់ឡរតណាំង

0: bram kok mcih lah klay kabin mkram di pulakon aduh mdih ma pura kono kona lam kelinduk mrao mkwa pong klay tuih ram luay ngah hadra min kono hadip jak yaw Ho Chi Minh. Tino ka ben phong pe la ka siem tlang vet pro nga bang e pol kon adrup ndui ma pro ka no kana e te sa thun le nga kle pi mo ka nang pro sa chi e adwa kul kle ka ben klam kleng pro tu rem la dan le nga sap wa ho be mo klem de ka ta mang kle rem long tu ka nga pro ngko pa nang cha kle ma pro le nan nga tu tun kle ma pro ka yuam de bun sang be to nan lom de ngi ti ka kle hum thao ko no ma pro ne ma pro kre ka nao sur gem hum de bun sang mrot char ko na tu chong ben chong nga le nan klam nga pro ka yua kle tu tun bet le nan ma po tu tun kle ma pro kle tu u mum de bun sang lam tum rem kom jing kle mak se ring tak lak thun te bo 26 tu kain sat kret lang ram ar ka kle 19 sang kong an jar tak lak mung ko pe tong kong an sa krung pat mung kom chi lak klem tom plang ha tra phen nok tuk pok plang kam de bon sang pa yo ka drap nang vnead
1: epol kna tu kong an tom plang ni bon sam ko tum len an pe yo tu tin ka drap nang bro vnead loi nga klei tu ma kan kek gram ro tia chan ding tứ ka tum nui yap ka lai chan toi nguet la chan ta chang ngao mok lem tom plang ngam kra ram an ka nok thop lam ka tap nang bro ding tứ loi dam thun bro nga nai mdi ka tang bro mle mrom ro lam klai kre tlang bro kanuk kana
0: ក៏នឹងប្រសាងជាអាសាអេដាំងប្រៅកបិនកសៀមខ្លាំងវិធុនរែមដោយបដប្លុះម៉ាដោយបដប្លុះណាំលេណាំខ្លាំទុនប្រងាក់ឡាំធុនរែមដោយបដប្លុះណាំដោយបដប្លុះកជុធុនរែមដោយបដប្លុះម៉ាដោយបដប្លុះណាំសាម៉ោដប្លុះសាបោះសង្រៈហងឯបេះប្លុះហិបោះបៃទុជោហដេះរំរៈប្រអយោឡាឆដេះណៅសង្រៈមុំឌីមឡារហេតកជាប់សៃទុកន្តិទុហទុរែមសង្រៈកលសាមកំជីងក្លែមទុរែមកោះឡាមឡាំសះរុយឯណោះដេះរុយរែមសង្រៈកលសាមុតរែមអទុណាំលែនណះដេះរុយរែមសង្រៈកលទុមោសេទុកន្តិទុប្រមតំចត់មោបាវិតណណោបោះទុទឿនកត្លឿនហងទបលុកជុះជុះដេះមោរំពុំនេះឡាំក្លែពេលុងហដេះរំថោកលចារឡំតាមនឹងក្រេះកណ្ណោមោរំពុំនេះកលចារលេណាន់ទួមតាមនឹងបាពីលងស្តេមគលក្លុំឡាសាមអបលបបសារៈយ៉ាប់នឹងជន់កនុកណាសែទូក៏ត្រៃទូហេណោះសារៈមកពីមលីរអ៊ីនធឺណិតបាយូកដបនឹងរោក្រេតឡំប្រំតោះរាំធុនរាំទ្វៃបោទ្វាប់លុះណាំទ្វៃបោទ្វាប់លុះកជុសាអែដងកតឿនមកមងតប៉ាន់ព្រោះតប៉ាន់ក៏ត្រៃទូក៏លងហេណោះដេះរួយរាំសារៈកលសាមរអែណោះដេះរាំសារៈកលទ្វាលួយសារៈ អមនេះបនសាំងលេដិនបិងកាប់អមយកកណងណាជឿនទីទុំដុកកំជាងក្លែមអាក់ដូចអូលូមនេះបនសាំងទ្វេងឿរីហងក្លែមអាក់សូរៀងដាក់លាក់ទុនណៃលរះកពោទុំកត្រាប់នឹងបារអូយឿណៃដេមកកចំក្រាស់លុយនុកម្រោពះបារអូម៉រូបលេណាន់ណាទីទុំដុកជឿនឿងឿថារក្រេះលំចារមងទុំកត្រាប់នឹងបារអូយឿណាមកកចោះលុយនុកម្រោលាក់ជាងលេសាប្រជិនធីងបាក្លាច់ចាក់សាមកទ្វេងឿលំក្លែមអាក់ណៃទេសាងជីបនីប្រែមួនកត្រាប់នឹងបាទអូយុយណៃដេលំបួនកកធងចារតាក់លឹកអេឡូកក្លែមអាក់មុំកំជីងអេបេហេម៉ៃទុកត្រាប់នឹងអោយុយណាមកប្រាប់លេចាក់ពះកំញឹកបនសាងលេដន្ទុយងឿណាប់លេអមតាមួនជុតអូពះមករូបលេដន្ណាឈឿនងឿដុំកត្រាប់នឹងមកកចំក្រាលុយនុកមរោសៀមលាត់លឹងយកកពងលូកលធនលេណាន់ក្លែខាប់ចាំងមើមទេពីមនុយ
2: ตั้งแต่เยลี่หูทั้งแนนและทั้งหลายตัวเองทั้งเรียนทั้งจะจัดชุมไอเดเรอันและทั้งจัดต่อชุมเอาเสดเดต่อเตดุกจัดแน่เนี่ยชุมเอาต่อแก๊กตันและระเบียนไปหล่อไหลเดเรและทั้งและยามยามงานอ่ะเยอะอันเกิดทั้งและทั้งและอันและเลิศและอันและตะตวนและจะหอยแต่โปนาวและหอยในที่อันทั้งสับหลืนและเกี่ยวบกโปของหน่วยบัตรเลยไหม
0: អមយកកណងកចំក្រាលូកត្រាប់នឹងបារអូមថេមថេលឿមដឹកមរដូចអូម្នេចមកប្រក់នៃលកទ្រូកត្រាប់នឹងថារក្រេះយុយណាយកគប់ហិនហងក្លែខាប់មើមនេះតាធុនលែនន្ទុយងឿដុំកត្រាប់នឹងបារអូមកមឿនពះមករូបមកផងទុំនឹងបាក់បែយកងានរូលែកតុយងឿយកកាលពះហ៊ីវឈឿនមករូបទេទុំហាត់ប្រក់ថារក្រេះនោះជានឹងងឿលំទុំរឿមក៏មិនជីងក្លែមអាក់
3: khi mà ở dưới tuy hòa lên thế này thì thật sự ra là
4: nào tiện nộp bảy mươi cật tập nâng bà ô duy này đê có bùn mà lưu cật tập nâng bà ôm thêm thế xem lại là người tìm mi bốn ít tiền này cật trong cà lưu cật tập nâng bà ôm rồng răng do cô về đi giữa hàng phong ở đây hàng tà thôn cầu khắp cơ cật tập

0: ទុកតែព្រីឈីដាគេអឹកគឹលក្រឹបនេះកូនឡានពលបៀតអោព្រីជាងត្រូវទាំងអែរបើព្រីប្រើអែរផ្លែងខៃហែរកលងានអេបើត្រូវដាំលីផ្លែសូរៀង
1: បើកាមីរខែលអំហាទាំងបើសាដានេះកូនឡានក្រឹប700ជិះនៅនេសាក្រផ្លែអំពលនៅសេតាំហៃទាំងបៃមកពុបណំហៃហ៊ុយអទីផ្លែកៅសាកាហែរកលកូនជើងទុកទើនតាំកែមរោបទីបឿនផ្លែសរៀងជើងកណ្ដមើអាកាសកលទីអេលាប់ណោះតាច់សំសា
0: ត្រូវតាំលីផ្លែវិញ90តាកកើយនេះបន្លានកណ្ដមើពើប្រិជើងអៀងកលខំទុងាន់ទីអេលំតោឌុបលប្រអណាក់ដឹកបន្លានខៃយ៉ាងដឹកក្រាប់ប្រិជើងទុក